0: Olorun wa dupe lowo yin fun ore ofe aro gba ope wa gba eyin wa ogo ni foruko yin a o ma yin o tori pe amo riri inu aye wa Jesu Christi Oluwa wa oruko mi ni Alpha Mose Ademola Gbopola iwe Samuel kini ori ogbon ese kejo David si be lowo do lo wi pe ki emi ki o le pa ogun yi bi emi le ba won won si da lohun pe lepa nitori pe ni bi bayi wo ba ni gbigba iwo si gba pada adura mi fe nikan ni pe gbogbo ogo to sonu wa le wa ba lodi lose yi loshi wa ba wa gba pada wa ri ogolo wa ri ayo oni ku o ni shirin o wa ye oni kai awon ajinigbe ajinipa ajinita won ni ya si onu re bi bi bamba ni waju oni ba bombo leyin ko ni be wa de sirere wa pada wa le lodi polo ayo be ni yo si ri ogo ni folo loki oru Jesu Christi Oluwa wa
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا وأبدع ما خلق وأتقن ما صنع إكمة وتدبيرا والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أكراوا كوجمة نبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجب يسوى لون يتعمى في براوصره هنا نبي من لم يتغذى قلبه بنور الإيمان فسيرى الإزة في الأموال والأشياء لا بالإيمان والأعمال وكاومي gege bi olorun ba ti da awa muslimi ba tin ji loni olorun ba si okan o meyan ni okan to se wi pe ni ohun na ma nebukata si jije ohun na ma nebukata si momo kin wa ni jije okan kini momo okan ohun na ni awon nkan ti o ma je imani ti o ma je oro ti o ma mu sumo olorun oba ti o ma je oro ti o ma fokan ma gbogbo okan ta ba ti wa fun ni imale olorun je ta ba ti fun ni imani olorun ka gbin sinu okan na gbogbo nkan ti o to nkan ohun ni o ma ri ti o ma babara re yo ma wa han nibi se wa yo ma nibi se wa be ba re yan tin jale inu okan re ni e wo be ba re yan tin gbe nkan be ba re yan tin dan kan ru be ba re yan tolorun ti o ku la re ma ba ni ma ba kini je ani kini fi se yan okan re ni e wo lam yatagadha qalbahu bi nuril iman okan to ba ma olorun to beru olorun in tolorun o ba feun ni ibe le ti ma ri ara re ti o ma se emi na ni o ma ya yin muhammadul maruf abiodun abdul malik mudiru daril qur'ani wal hadith